0: Maksimum muzika. Ovo leto. Slušaj glasno.
1: Yo, some guys, this is Bugel. Kanal 77.